New Patriotic Party amanyoku ni kira wo musi ya chichi o munkrofo na Enra Justin from Ponkodua ono so de na no ato asem nim se wabra na MPP ewo power no no mu akwanya se nko mu chi nkrofo na eso nkrofo bi wo ha wo ma nchi o mu omu cha omu saa na omu kasa omu chichi nkrofo a kemfasa mpapa ma eti nkrofo bi wo ha omu anchi omu na bayi baye no obo wa kra ye se ya chew obo wa abayi se ye meche umra okofa ma mpanin funi na wodi mfuni no ekọ na uchuro bibi guso a ye se ai adenti na wo ko fa mfuni na wa ko tro se dumso is back no ah unye hwe yenko enko chew na wo munti ase se che ana ye chichi nkrofo da chi bia omba omu baby na nu na mtiwodi na mse akodua wo ye brother na baby a MPP general secretary nko mono kra ko no abronya ya che no no so wonte ase anu am friend na wanfa anu pa me friend na wanfa na me pese me ne kasa se nua he is a brother good brother ba me mankra o ma na so nte ye ti kroma na abronya di watem ana adan ko disciplinary committee se odi abronya aba ye ntwe na so akasa tia wo munti ensem ne ye wo akasa tia wo etu ayon ko etu aduam okasa tia odi MPP odi ko disciplinary committee se ye ntwe na so okasa tia nkrofo aka na se obi di na famra kwan so a wusi nipa na wode famra kwan so no se nipa na anye ne ye itimo ba pa wa musum ba chi nkrofo agum munti nkrofo ngum makacho se me metena ha meni ma meni papa ni nenim nua bia ade na enye no makacho se enye ana ya na ndisi fo no munti mase no obi ade di watam aye o ya o de kwase disciplinary committee se ye ntwe na so waka bi eti obi ose media mese me de wa famra kwa so wa court court se an e no kra se asam na o kan na